Chivi ya fata amba tu kare kore aga ni fana to ya mafatini ya humi poe Mombasa na. Poe Mombasa ama chau kikengu wani. Ani simaira lona si ukemba chungu niru wani. Kasi chividi. Kasi chividi hawa wansi nina wiyat. Sabu gia haka inda kama era wadera. Kuvormani kwa uli na mana. Na mana kachividi. Gouvernement liana na mga tli sokhla kombini sirelon si chugni wandani kalta sonu hu yora hu yawra ni kainda ta gouvernement sunni ministre d'etat may ma dok fema basna bigir koma tayir hamid gilin usun umma temgil azitu daw si may ma abeshna tot mera tu daw si ma abesani azili tokka usu wana azini I golar I palatlay tamal yang sinlay sugan junka de bassa nda iriko lo fokolle dum to ze gamma hala sokta mayra ze pakata az kolana pa sirilon si chu nirwani ay tinta gi chokana lina almige tin mayra tin dar gi chokara min tinana ka asu kisa wi hawro kemba chu nirde ay yana lon liga si chividini sen hin ga fet ci vidima sen ga fet ci vidira hin lini yalmana asura hina kimbita pay tita zu mai rani dina an mige na ka ga akol uli na ma tita mai ra su horan hina facu nira tita mai ra su ta yona hina facu nira as kakkan gwana hali ini ili na ma ni hina jonni usini wibet umbas mai kirkanga tani na za li sun da tani na mai tokrun galla su sena ninda malle pu mai makana uzibairin galla su mini du malu musjid na jafsu su su da su mi gina su ndi tokko huna harim ku tok masjid ta azmala funu wani gollo ministeren utambu wa ni almai halina kolmayr tanga yasi china halan samay man gwalla ka tabiyam ana sena ni docteur harun kabadi namun samay ma patpol fokna.

gona ci do biete ta mam tol tamberi si bangi mingan gimi do to bay bay yakat ramade si to ngi kun dum ndaga kat si awi ni ke mamoud gassara ni ne ke yusuf abderrahman micro bay lionel nomen ngar micro mamarci pa ak takla gir jawine kum jik ketti.

awoy radio diffusion nationale tchadienne tokaglu wa sekade manam bisit naji ke dobe tumbank boy songan gdoti ikutuso wala naji ke dobe te nik takagado tajilo soltu bolanto kanna ke bo ngayaran kla ke konjo ya ngegni senateur ke osun kum gotu kosugo malanga di kanna ke konjo ya balke dojo ku jokal ke meheko ke njikeme toni ininta tagbe koku ade tagbe ndori wa bendo kutiyana september koku jinjikeme to ade ninga grado kla ko mandang ade president ya sena ni bai dr harun kabaji ni nena oje najike se ade najike te tante ni taba yana barna projet de loi ne ni yegni député ga ke senateur gi ke ina una dot ta kadbe aran klani tabai dana clerku ko jon naninin ta toni na yag nan nan gaini bai ka kad kosge te ne kumta ta tam ye kadra ku kosge ku ichat kem duniya de gut ndeng ndeng ade ni idani orot ni toba yani i loi de finance ni bai nduna jiku ku bai wa bai nduna jiku ro ke sodo lokalene ene anda kumungu moya gogetuko mandang ni ni bandu najike sodo ni nanana nanona do tu pateng degen dulgo koni kosge kichate kila malangke majingai kade nyana barnai kujila badan ku majake kujie kol ke kadngan ngndo ne ya ke manki ya kade degen dulga ayino robo ku majika dia kalga ayin gode do tu ake inaji basa ke kumanda ke kade mbusunde kinya gir ni taba najigni ni ke te ta ni ke presiden ya senato ku adi harun kabaji ni taba ni to mamor kumad si ba ni ke ta tol ta te ba ori naji ya kanga ya be ki chatte ki ke ba malanga ke naji ya te korni gi ke ya gno malanga ke dene aku kum ke de tam ye kadan durun doron tu kono gi ge ba ajigno ni te tante sense mor kon ge made sita gegni minister gna awun ke girngra lo ke wadai te doda asnya ke mino kari ade nine awunu ni ke minister ya finance wai to minister na dokumen go gegni dang te ge minister ko ni dokumen go kra ye kle gat te ake yangen dor ge wai to nini indar kumunago kelayangi yang kulgitu gigi malang ni taba nina awatun maji kem beka abisita di bebo ke gengra lo ke wadah itu ada nina awun ni taba ni kengge korno tu mandang ko ta irami te ngiling awatun no ni kelegi nga ina na araya kada una do tu mandang ada delegasyon ni taba kendoi bola ni do pandroji ni awan adwa ani lokal ade igos kala ko majinga ini indan kembe ka beset no pa ke igos kala ko bai mandang wa ba kum ke de ade inge gna ni ne da ko ni da ko ka de a ke kem de indul tu ko no de gndul ge arani ni na wa in turn sei ni ba arani kala ko majinga ade inge gni delegation gni ba orn kumbang ada wa ani an konto ko kumdu nek minister ko kyan ne klak so do yani ronga e ko sge girjint malang o yani ba ta ma ya di doktor Abdel Majid Abdel Rahim ade ni ni ta na na na e ni ta klasei kinginaran klani ta ina ini ta klan to bai klak bai wa ba ikan kelak man kok kelanto ni taba ik ran jembal ke man gete ade bal ke dubjok jokal ke sot kadem bong wat jembal kok jikame toni bal ke dubjok jokal ke mehet ko mandang ni ade kane kelani taba ikan kelak baywa kelak kaura ke mayare
Ada kelaka kawra ke mayere tamye kade kendana kum dugo yani yakara ke dendur kem danro yen danron tekari bake i kelaka baywa naji aman ke majik ke kade dendulang ai kario naji yak yoro gne kade gir gidji bakade raseji majita wala kade ke yang ke yorog ni ke juwai gan ngai ba ni no na nari ke moigu loko ni ke awunju wat wat ko na gir gidji ge ba yang ke mata to na bar nai o potabla di man ke maji ka nai de gun dulan yo bai to kle kon awra ni ku ko jo bai ke sodo yang ke yer ke ne yi ijen oku ko mata to ba ina ji lo ku gir gir ji ni ba ka di ya ku unje njanja ita ka de ku to ba ya gun to ni kle yedin ran ni raron chiti kan kle ke tam ye ka de ara ku de gun dul ku ko mandang ni ta ba ni ne idan na ta kla gir ni ma ji ngai ka da to i kem ku ji la bu dan git to do lo ku la bu dan ti ni dege ke are labdan tege ngai ge bai de ku moi bare ya ki yer ge ga to ka de tela woro moi ya de ndul no ni ki ara se ne ma ji bai wa ni ba ni no ni na ta ke ga do pa te nge ta mi ka de go to ba bai ni ki ta mi ya ko se ge te ni ta do so so ye na September ko gunji kame to mbong ka de wate ndo kutu ni tagi bet ni bai kembe ke bakarat ade kembe ke bakarat ni ne na ni ne wo na do yani klet ni ba yani klek ye ra konto ni gir klek i girji kala kondo yaki girji nge ku ministeri ya sante publik to yani ba ta moini holo kala kra ndandi dot na centre des opérations d'urgence de santé publique o bai to nge kuno sin kil kala ku doni taba bar nei pandemie found nge krang nei partner gna wasin kil kala ku do kenara gi yake yara kala gu ko mandang ni ada ninge ta nanana nine kingena eden to ni taba itamye kadu ne na do yani igos kalatata gos kalak bai wa ba kalagna aura ne sei sei awo sun do na na bar ne rapor ni ki kembal ku dub jo ku jo kalan ku sot ni bai dan na moi ni mai nga mana wani ra de ga sinya ke dubu so so no kari bare kembal ke dubu jo ku jo kal ne ke mi tiba moi ni moi deng ke tana o tombe ke tana na bar ne kolera ni de ge nu moi to o de ga sinya ke bu ko gi ku kutu so do no kari wo krang bai ton ja un ta ji ji tu to ba war ni na ji ya e pa ji tu ade king ge na e de ni ke i ri na ya ra ta ta mi e ka de ndo ku bo la to ka u ku ma ke ke te ni ke ri ne ra ta ka yi ne gi de mo yi ge ni ta wa ba ni no na na ni ne a wo na do te ade nge ku kum te ge araye kade awona dot o kona wona dot ni yagin kaine na araye kade awona dot ni ade gosklen nin nanda kanna nona dot to ni bana norn ta jidi sei tam kanna ne ku province te gbai ni bai ku sodo logne lokade de anaren labdan lai gotog ni ba aji ko so do laboratoire ni lo na leuren den dulta ngan ne moi lo klen na leuron ya kro den dulta ngan ne moi ni ba na laun
internet learn grade ke sei ke province kita ada undangan la ni bai b adi kembe ke kundul tita ada minister ka inda kumun gori tua ni ba e jeri ka di ke inda kumun go kalandor tu ada ndo jidi kon tak be to ba ni no na do yani go sekelet ali go sekelet ku kuma ke no tata ni ba e ke so do ngan bi ke ke kurbem gitu adi ni ke director general qui a production agricole. Où il y a formation de Mamat Nour Doudé. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Rapor ni tawa ni nena ini ta ada de malam dari singai kadua ina jika dobi itu taji lo sol tu bola ke tasara dekeng ke kundung pun tak ini mamu dega sara Lionel nomen gara tu dari si je dekeng dangem abtum tam tu demar sini bari ne jang kujuk mata mam jisesi jai kum jiketi bai.